0: 混得对墙，你得会的我。八路怎么能有欢俊的物质？
1: 按太君的意思是说，这些物资是从我黄歇君这儿流出去的。
0: 你的错了，那不是我的意思，那是千言中错的意思。
2: 我不怀疑任何人，但是我不忘记怀疑任何人。洪队长，请你把门打开。
1: 开门。
0: 数人の八郎のために五名の帝国軍人が死傷したとは。犬飼君、君はこれをどう説明するのだ。
3: 大佐殿、中国にはことわざがあり、勝敗は兵士たちの運命を分けると言います。我が軍は死者を出しました。しかし我々は八郎がいる竜林寺の拠点を潰しました。これはとても意義があると思います。
0: あの数名の八郎の身元をもう調べたのか。
3: 調査しています。
4: 報告します。

0: 桃园柯乡的事情你知道吗？
1: 听说了。
0: 我想知道你对这事情的看法。
1: 长官的意思我不太明白。
0: 我们现在已经查明桃园科长十八日的联络站有很多人在和他们联络。
1: 哦，有这样的事情。
0: 你看谁会和他们联络呢？
1: 这个长官，我们皇协军的主要任务是协助皇军在战场上作战，这侦缉调查的事儿不在我们的职权范围内。
0: 那么说王队长是不知道？
1: 确实不知，还请长官明示。
0: 王金龙，有人向我报告你和桃园科长过万千米，这件事情你应该做何解释？
1: 报告长官，如果到桃园客栈喝顿酒就算过往甚密，那长官要追究的第一个人应该是小岛忠作。
0: 你说什么？
1: 这桃园客栈是维持会张宁会长办的，镇上好多皇军都去喝过酒，小岛忠作也是其中之一。如果你要是追究的话，恐怕是追究不过来的。长官，要不要我给你列出一份名单来？
2: 报告，偵察隊長劉秉度到着。
1: 哎，刘队长，刘队长也经常到那儿去喝酒。如果他要是给你列出一份名单来的话，恐怕比我的还详细。
0: 江宁，我看不中，你可以走了。
1: 长官，我还是给你列一份。
0: 你现在赶快走吧。
1: 是。
3: 王队长，你怎么也在这儿？
1: 也是为羽太君请来的。
2: 报告，刘太守到着。
4: 長官が奴を帰らせろと。
5: はい、なんだと。
4: そしてさらにジャンニンも帰らせろと。
5: 行け。
3: 王队长，太君请咱们走。
4: 尾崎、長官は機嫌が悪い。今入っていくと君のためにならん。尾崎、遊撃隊の拠点の桃園旅館を暴いたことで長官は喜ばれた。しかし後に奴ら情報員を目の前で逃したために長官はお怒りだ。
5: それはよくわかるが、しかしジャンニンを逃がすと捜査の道を断つことになる。
4: 長官は言った。ジャンニンは狂犬でしかない。奴には何の価値もない。
5: 私が思うに、ジャンニンは両頭頭大金論は吐いた。これは勇気が必要だ。長年の私の経験が教えてくれた大金論と両頭頭の捜査は続けるべきだ。
4: こうも言っていた。こんな追及など無駄だ。何の意味もないとな。
5: 井上君、わしはシナ人を信じない。両頭頭と大金論の捜査をやめん。私は自分のやり方で真相を突き止める。結果を出してやる。
3: 今天这到底是咋回事啊？这是
1: 刘队长
3: 啊，
1: 今儿我可是救了你一命的。
3: 啊救了我一命？陈太君他到底说什么？
1: 你对皇军是忠心耿耿吧？
3: 对呀。
1: 我对他们也够意思吧？
3: 当然。
1: 哎呀，咱中国人呐，就是把心掏出来，就是再忠心也不能让人从心底里信任。
3: 你就别说那些弯弯绕了，今天到底陈太君说什么了？

こいつはデタラメだ。見てみろ。酒井大佐が要求していた脇に取られた食料を集めに行くことだ。目先のことしか考えておらん。目先のことしか考えておらん。浅はかだ。本当に浅はかだ。中国のことわざでウサギはその辺の草は食わん。本当に大帝王は京へを建てたいならば

0: うまく手なずけなければならん。現地の庶民を怒らせてはいかん。
1: しかし食料は配分して前線へ送ってきました。占領区は全て現地で賄っています。
0: これはまさにどうしようもないことだ。しかし今の関東軍は百姓の家に出向いて豚と羊を奪うしかない。酒井大佐は我々を強盗のように仕立て上げようとしているんだ。関東軍ではない。こんなことに私は絶対に耐えられん。
1: 命令では我々に3ヶ月以内に八路と遊撃隊を消滅、 B3 計画の進行を保証せよとあります。しかし中佐殿、師団長の関心どころは B3 計画です。それで無人区ができたのであります。現在師団長と八路軍は全体にて戦闘中で、そのため我々は酒井大佐の命令に従うべきです。
0: まさか私がいち早く遊撃隊を消滅したいと思わないわけないだろう。しかし我々の関東軍は正規の部隊だ。我々は正面から攻撃し大規模な作戦を行う。現在我々はこの前線から移ってきた。それにこの八路はまるで猫とネズミの遊びだ。これではまるで関東軍の名声に対する侮辱だ。私は大佐に報告し、私の立場を報告する。
1: 落ち着いてください。ここは東北ではなく河北であります。酒井大佐の命令には従うしかありません。
0: しかし自分は間違った命令は執行できん。
1: 中佐殿、これは
0: もう言えな。
1: しかしこの命令は、
0: では公共軍と警察部に山賊でもやらせろ。
1: はい。

0: 長官、ここです。副竜兵。
1: 中佐殿、大佐は我々に先手を打てとのこと。今、八郎軍遊撃隊を消滅させるいい機会です。中佐殿、ご命令を。中佐殿、
2: 風論兵はかなり面倒な山だ。だから我々の重慶武器は運べない。
1: では、
2: 遊撃隊は三南に戻る。必ず通らなければならない道がある。それはここだ。
1: マーランユー。

0: ああ。中国ではウサギを守り、株を守ると言うんだ。我々はマーラン岬で遊撃隊を待つ。
1: さすが中佐殿。
0: 共産党の八路軍が西太路線で我が軍に攻撃を開始した。我々の政策を打ち破ろうとしている。旅団長官が我々に命令した。遊撃隊を消滅させ主力攻撃を実行する。よってマーラン岬の潜伏攻撃は成功させろ。失敗は許さん。
2: はい。
0: おい待て。相馬岡の拠点から一帯を率いて東からマーラン岬を包囲しろ。

0: 報告します。部隊がウォーロンフォンに到着後、ハツログン遊撃隊を見失いました。
1: ここは一体どこだ？
0: この場所は、シュンチョン号といい、マーラン油から12キロの場所です。
2: 長官、遊撃隊の得意な地形です。神出鬼没、ここを離れるべきです。
1: わかった。すべての部隊に伝えろ。相馬の拠点から撤退しろ。
2: はい。方向転換、全速前進。

0: 酒井大佐はワーラン岬の戦にとても憤りを感じておられる。我が軍の死者は多く、まだ目的は達成されてないと思っておられる。今回は我々に失敗は絶対許されん。さもなくば酒井大佐は我々を許さないだろう。
1: はい、連戦は配置済みです。強力な部隊なので何の問題もありません。
0: これらの薬は師団部が生体液前線に送ったものなんだ。失敗は決して許されん。予選の拠点に頼っていては全く足りん。命令を出す。相馬岡リージャー店一帯の部隊から一個隊ずつ配属させろ。部署はダーリージョアン、マージャーパイの一帯だ。
1: はい。
2: 田家嘴怎样？道不宽，弯儿多，汽车一来肯定得慢，咱正好。
3: 不行，田家嘴离柳林镇太近，万一不能迅速地解决战斗，敌人的援兵很快就会派上去。
4: 依我看呢，马家牌楼旁边的八掌山最合适。那儿虽然山不高，可是陡啊，两边一堵，鬼子想跑都跑不了。
5: 对，这八掌山我走过，大白天一个人还挺瘆得慌的。
2: 就是离咱远点儿。有一百好几十里地呢，
3: 这伏击地点就设在马家牌楼。
4: 还有一个情况就是，鬼子肯定在意这批药品，这要是派兵出来堵，守住大道，那可怎么办呢？
2: 就是啊，要是鬼子人多，咱一下子打不下来。这据点里的鬼子就能赶过来支援啊，那可就

0: ゾーマーガンとリージャーディーンへの部隊の配置を完了しました。我々の薬品も問題はありません。
1: よし、
2: 報告。
1: 入れ。
2: 長官報告、重要な報告があります。
3: 太监、大太监。
2: 長官、彼は優秀な密偵です。シダイローさん、高陽霊は彼の情報です。
1: おお、よし。徐先生，你对大本帝国忠心耿耿，你的光荣大大的。
3: 不，这差得远，我还差得远呢。
1: どんな情報だ？
2: 報告します。ハチは近日ゾーマーガンとリージャーデンを攻めるようです。
1: なんだと？徐先生，你的情报准确吗？
3: 准确，是真的。山南游击队政委袁文华写给山北游击队王司令员的信，我都看了。他们共同约好要攻打黄天居据点啊！
1: 徐先生，你得死了死了的！
4: 岳政委。
5: 哟，白队长，
4: 白队长回来了啊！辛苦了，来，快坐，坐，倒水。
6: 情况怎么样？梁日贵真是利剑，
7: 马兰玉遭遇战，就是他捣的鬼。
6: 果不其然，这次鬼子可上当了，和梁日贵接头那个人天还没亮就离开了，指定是给鬼子送信去了。
8: 那梁仁贵没有发现破绽吗？
6: 梁仁贵已经死了。
8: 死了
6: 啊？
8: 怎么回事？
6: 庄继宗他们差点捣乱了我们的计划。
9: 庄继宗是谁呀？
8: 是黄杨岭的那个庄继宗吗？
6: 就是他。啊，对了，他们现在就在门外。
8: 哎呦，快把他们请进来。
6: 好。
1: バカ者，你的游击队八路军的干部。你的情报是假的！
3: 不，太君，您刚才还说我对皇军是忠心耿耿的，我哪能说假话呀？
2: 長官、司さんに聞きました。彼の情報の出所を見ると、信じてよいと思います。
1: あちらはあちらと見せこちらを撃つ。目的は我々の薬だ。
0: 中佐殿、運送物資は我々の最高機密です。八路軍と遊撃隊がそれを知るはずありません。
2: 司さんは別の情報もあります。嘘をついてはいないでしょう。
1: どういった情報だ？
2: 彼は桃園のジュアール、本名はジャンジーゾン。彼とリージャンクイはマーランユー、八路に協力。

0: 小崎君、私が君を満州国から派遣してきたのは情報の収集を強化するためだ。私は元々の主導性が強まると思っていたんだ。しかし今のお前には失望した。がっかりだ。
1: 恐れ入ります。ご勝訴。
0: 我々の損失を取り戻せるのか。聞いたところによると君が営んでいるタバコ屋は情報を集めるだけではなく職務を利用し自分の懐に入れているそうだな。それは説明できるのか。
1: 長官、どうやら誤解を招いたようです。表向きはタバコ屋ですが、これは私の連絡地点です。収入は全て情報院に渡っております。帝国の軍備は緊迫状態で情報を集めるには足りません。したがって解決しようと、私はシナ人の金を稼ぎ、それをシナ人に与えています。目的はシナ人の全滅です。自分は1円たりとももらっておりません。タバコ屋の収入と出費は全て記録しております。いつでもご覧できます。
2: 中佐殿、この件については尾崎と話したことがあります。中佐殿は誠実な職業軍人であり、このような質問などしたことがないと。中佐殿は利己的なものを最も嫌います。なので尾崎に管理させて記録をさせましょう。

0: 私はすでに事の旨を酒井大佐に報告した。君の責任は大きくはならん。だが私の責任は少なくはならん。処罰に関しては上層部の問題だ。
1: はい長官、タウエンのあの二人は終始我々の邪魔になります。どうか私の部隊でぜひとも殲滅をさせてください。
0: いいだろう。だが功労は功労、過ちは過ち。功績を立てれば所在を免れることができると思うなよ。